efa ma die bi kese bi pa firi meka mu papa yi menene ko survey area ho nyina justice aban we yes here di ni a wonim etie na wonim adwuma no so eye justice aban wo fodu aso ho hwepa o mu ka kese bi ezi obi a omo target ka ne se omo target ka ne se side arm